0: 톡톡 모다 싱나 삭바 콩존 바바다 토이비가 전인 콤비가 가이나바기 마탕 나시기 토롬기 아한 보이나 이절루바 다미네리
1: 다미네리 세베마
0: 토롬게 니슈바 아로이바시디 나체나 토롬 혹독 접어 마탐다수 닝싱자키바 염사케이사 누밋 코딩기 토롬게 아로이바다 탐자바 군자싱나 항비락바 와항싱기 바콤 피바기 토롬마드니 붕어 나시기 바콤 비나바기다 막다 이코기 스튜디오다 라이탐 나바찬드라수 랭신드나 라이비레
1: 어허이
0: 에코기 모바일 넘버다 텍스트 메시지 마디 왓츠앱기 쿠탕다 동안 동안 항비럭바 와항싱 마탕 마탕 오이나 로카자두나 나지 나시기 토르마시부 혹독자나 버덕자기
1: 파니 파니 제베마
0: 윰사케스는 메트 코딩기 에코기 공간기 토름기 로이바다 탐사바 군자싱나 항비럭바 와항싱기 바콤 비버기 토름다 나시 와항싱부 바콤 비나바기다 막다 아카스마니 임팔기 스튜디오다 하우시 하우시 랭신두나 레비리바시 Retired Professor Laitam Navachandra, Central Agricultural University, Iroshembani, Expert Pohan Bamakdada, Kungangi Thorumgi Maikedegi, Taram Nokcheri.
2: Thorum Jeri.
0: Ngasigi, Kunjasing Nahangbirakpa, Wahangpakungi Thorumasi, Hokdok Chenabagida Makta, Aikwena Thamsekiba, Mobile Number Da, Tongan Tongana, SMS Amadi, Wachapki Kutang Dahangbirakpa, Wahangshing, Matangwatang Oina Lokachaduna, Nachan Ngasigi Thorumasibu, Hokdok Chagi. Ahan boina lokachariba wahanga sibu hangbirak libana iroi sembadagi akoijam momotani nachan pathok chage kongangi thauramda konja singna hangbirakpa wahangi pakum bibiriba expert amadi ichema animakpu ahan bada kai khumnaba uchari loinana expert ki mafamda wahang amakak hangzeri madudi nanawgi inkolda tengnongman bipambi anikak thazabani mapal sare Mahishu yale, adubu, til angoba, yamna tasinduna, mahishing ayambana, chauba ihen hendere, tarakliba til singasi, karihida kaplaga fagadaki hypadu, expertna amuktang takbirak lagadi, punsegi kaucharoi haidunasu, tambirakli.
2: Isalgi tengnongman birat tai haribatin si milibak anakangna ba tindu woigene. Huzik hariba milibak haibatin si. Ahan bet tab matam da tab tak naga yeng abadi koi lasing mapun dong na lasing karan nappa dong na dum ugani. Uji gahar bet tinsi yana zati wan stab hogar abadi yamna tuna zuhe tasantu kali atop atop pambi zing da zuh dum tar bet tiang naga ni. Uji gahar bet tinsi sina pambi gi mana da gibu woiro, mau da gibu woiro, mahi da gibu woiro. Mahi sub toki, atau mahi itu sub toki, betagi mana aje, mungkin siap kaya kani, sungjal kani, mahi itu sub pagaju, mahi itu dum siap kaya kani, matu onda tau jum matu onda sunggang manggung betum tengnar kani. Mungkin marin kaya bener tengnau man bida dum usah betaja koi hangui betum tengnar kani. Masih kui nak kontrol tau dana sum thama bdi, ekoi na. Atau apa suci mohon lain nak kangen apa kok payah susah lagi mahi lainnya masuk lainnya kan ni mana masuk mahi itu imu imu muna ut amu mana tasan bagum bagum masuk tengah kan ni aduna masih yol teringai dah ujuk hari bawa milibak cipta abah tengah ni ya amne tu nang ngak thok pihok na bukan naga dewan ni ngak thok na bagi pambei keran lain dewan nate irai lain nate ngak thok payai ahan boi nate oke dewan si kerumba kahen ya amne tarik teringai u Nabu wira gadi mana sabang nana tasil liba mana natragam matu undo hektar laga mangan liba hujina ahan biguin kuai dige samba step ni aduk hektar laba mana nata mai jingdo akoi plastik bag amada hapsal laga kisi kisal laga akoi fajna santuk tan bukana gani yar ganna akoi mai tharga mangan bibju kuai dige hena pai adubu masih thokr matungda mai karadi sumchoi choina pambi derum lemho gani akoi mana loi na matolo ina thektal ubadi yadabadi na adugo lemhori ba sarukharado la singumba natraga amon ba phi masjid ama lawraga sapon mahi natra sam mahi gumla koi lupaga nan thupigen asum tawu matamda uji gar mai ye aya manar mangi ba thengnagani kari gumbada ekoi na masi tawru matung da jo numi no mani ni gi matung da yeng matamda mahi khara shihoda na chum hinduna leiba thengnara badi Nim oil line of Kangnava, till Hidakshi, Masidi, Nim the Gisumbani, a quick chemical insecticide, Hajang the Kai and Mangandi, which you have a Nim Walji, 2% concentration, ising the Tilaga, Maru in a Managi, Makatamba, Sarkodu, Sue no Katopigani, my 시 아무 아니라 등 하나 갑툭 비라버디 그지 밀리벅 시대 이라이 라인에 좀 컨트롤 도봉함 그니 하자니 아주가 까나고면 후지 하리 밀리벅 시 따버다 아이코이 와이 하드나 야는 투네다 컨트롤 도봉함바 그지 이미다 코피니 칸디 아주가 깐 비티니다 까나고면 사이브 템에 마시디 야르게 사이비게 노 테노만 비콤바지디 야르디 에코이나 힝네 히에가 삼토게 신주니 칸디 헥샤나바지나 아깐 무틸레다 차이슬로브디 아코이 학샹데 야나 망닝아이 오이 아드나 사이드비 야드 오이르부조 아코이 님 오이르 사이비오 마데 학샹 총닝아이 오이 아숨동나 밀리버트게 라이는 낙토부 야가니 하이제게
0: 유므사케스 노멧 코딩기 렙타나 토럼 란톡 비리비 이체마 아마디 엑스퍼트 아니부 나찬나 이카이 콤나자리 엑스퍼트 다 나찬나 와항 아마카크당 항자키바니 나찬기 로우상감 아마마카이 목 판제이 얌나수 파이 하우직세 파우마나다 틴 앙오바 마톤다 콘젠 비두 카라 타실락파 호럭레 로이나 산독트링아이다 카리히다 카포가니 수가이나 엑스퍼트나 나찬다 탁비우 엑스퍼트키 파콤타부 나찬다 카우랑나 나이제리 하이두나 탐비르클리바시나 방가이 오크람레 카이데기 오크람 오미타니
2: 이센 오미타기 파우마나 콘젠 비틴 나마타레 하이르바시 아이 반지롱게 마세 잉라지르 립폴더 aina khangnaba mana kon bi tinduni maji asangba halman ba til amana thohan bani uji hair ba til je ta ba thengnarabadi akoi asangba saruk singju chatho kibari mana ro ngong ngong na ju ure ibani uji hair ba tin de gi ngak thok bi gi hair ba di mathak ta ju panje gi ba korajel hai ba tin idakshi natarga pm 4 id hai ba si sai thok bi u sai bi sangdi ising de taramade ml ani dagi ani ma khai phawi sang da dum yan bi bai ai maru waina konjal le jaga de khara nam na lum na sai thuk bi asum tor badi isal gi thang nari ba problem ma se dagi irai irai na dum kan mangam gan
0: ngasi gi ahum su waina lakwa chari ba wahang asi bu hang bi rakli bana lokera dagi wangkem susilani
2: nachan
0: pathok chagi ahanbada taton amadi ichemagi mafamda nachanna ikok nona khurumjari taton nachangi ingkolda maroina pakpi phaidom mari thasei ahanbada maka hekpagi thabak torami matung tabadadi maroi adu lenthatle madudagi maroi singdu pixelakle masi karidagi oigadage kari hidak karamba har hapkadage taton sugaina amuktang takpir uhaiduna thabirakle
2: akoi isen susilage napakpi manasi lenthat lupa matam di pixel e habirak pani ai khoi maroi nakupi ga manadana napak bijiri mahau sha dagi le lur badi ahan bagi growth ga manadana kharga pixel la puse sum thengne adu bo matam chang na napak bijiri growth phana sum ai khoi ni he ke mana he ke habitar badi niti niyom khar ngak pa ma mathau tari napak pi matam chang na kamai tau chun mana hek pa ya ga de ge matam kui na lok pa ya ga de ge hai ba ki ni ti ni yong khra dang ai pan jaram ga napak pi di hek pa matam da ma ka du ma khong theng ni hek pi ga da ni adu ga mana sing du hek pa matam da wan thar gi re sio hai ba di pam bi am da mana taruk pa le na khala ba di ma pan i thang thang ba mana ani du hek ta pi ga ni ani da gi he ne hek pa su ya di karigumma masigi changsi da gi henjen gar ba di ekoina hepham thokta ba khara handa ba mana am hektana mana ahum su jan gare ena khan ba tar ba di huji har ban na pak pe pambi do ma mathang ma ka song lak pa da pik tak to pik chal lak pa thiam mangu da ekoi pressure ma pi gar ba ni an shau dom thien ba ji he he to e ma si da junati pambi ma yam ge koi pandung ena mal le huji ke pandung ji jo ka ya pambi ka ya mo pandung ma da tham ga da gi ha bi niyom ma chal le ri pandung ma da ya ma ba da pambi ma nga taruk ta gi he ne thamwaidamani nongju thagi matam da di akoi pandong mo da yamna som som gro se pamne sauksal lo matam da akoi pandong taruk ta gi he na som yam khalak pa theng nei asum tawru basu uji ki mana sinu pandong sing da ho ri pambi su kungman ni ki bana ma koi nutrient competition na di machin jak si amaga amaga munar pa maram na yamna thu na mana kup salak pa musum chaudom thi ba theng na gani asum tiawru badi akoi na masai hari ba pandong mo da pambi ki masing do maintain tawna ba 아니라 아헨 바 밤비시노 북덕 비바 무디 록톡 비바 마타우다이 아숨 떠오르 버디 마락 마르타 두가 코이나 이산나 하르 사이버기 모옹쇼 반비레 마락 마르타 코이나 카리금바 마게 그로토 한더에 아헨 칸비르 버디 NPK 기 퍼틸라이저 아헨 칸나버도 3% 컨센트레이션다 아이베디 이싱 리터 마르 그람 홍기 상다 야르가 누미트람 가니 꾸니 카나르가 모모 갑톱이베디죠 그로드는 파진을 레이게니 아숨 떠오르베디 야암더브다 아코이 나파크기 시즌 하베디 농주 타기 마탐데 마코이디 야암나 파이 타 아홍군베디 야암나 파나마나 파크기 상 한다나 마나둠 록파 무시 헤크파 야가니 아두보 마기죠 아코이 그로드기 시즌 나마 레이저베니 농주 타기 마메 이외셀라바디 우지 하이르바시 떠우네 떠우네 밤비카라 그로트 한더럭바 픽션 베테메르카니 아숨도르고 마담다 에코이나 마카타나 에코이니 헤크포코르바지 카헤네 상나 팡가로이 칼라바디 밤비지노 플럽 렌탑비바지 야레 레르바 마둥다 에코이나 야르가디 야므나 쿠프 컴포스쿰바 나트르가 에코이기 바미 컴포스쿰바 야므나 파나 무탄 사이비가니 아두베 NPK fertilizer 마타타 비게베 상르 갑톡 비르비디 레르 마퉁르죠 아코이 카라카이 파나도 멘텐 토 봉엄거니 아숨동나 마타타 판자그르바니 티 니옴제 응아네 쳇피르비디 나파크쇼 코이 농주타기 마탐다 전 아코이 메준 다이데게 셉템버 옥토버 파워 야므 그로레나 마나팡나 좀 헤크바야가니 하이제게
0: 마탕다 로카차리바 와항아시부 항비락리바나 Nambol Foising Chingling Dagi Hawaibam Ibo Chobani Nachan Patok Chagi Kungangi Thauramgi Chiti Pakum Pobiriba Ijema Amadi Expertta Karigumba Wahang Amahang Chagi Madudi F1 Kamen Asinba Kamen Varmasika Thawa Matamda Yuria Potas Asi Isingda Titlaga Hapaga Isingda Titana Hapaga Compost Fertilizer Hapa Asi Magi Moong Mato Ketnaba Laibra Aduga Mahi Yalakpa Matamda Chekhaiba Thengnaba Laitabra Masina Atai Laina Layong Lakpa Adu Hairiba Singa Sidagi Laitana Nabagidamak Karatakbiramu Aduga Haizing Parakpa Mulakpa Hekpa Yabasu Yaure Masigi Maramda
2: In now, Ibocho Bugisi Maruina hybrid tomato, Amazon Brinjan Tabi Matang Wairaman. The Sengamati, Hiriba hybrid tomato, Amazon Kamen Tabasi, Kenneva Karadetum Legani, Adubo A Saurangna, Kaman Wina Dum Hijage, Maruina, Inauna Palm Livasi, Uria Amazon Patas, Ising the Titlaka Cyber, Amazon Compose Hapa. Punjin mana singbagi matang marle. Adobo hybrid maruena tomato musung brinjan thabasi ko yamne section gadabani. Kariyumada makoi thabda har hapge niti niyom ngakadab karalai. Sumne hybrid nataba sumne composite variety singadi ekoi har hapge niti niyom se kahen section hodrozo. Mahi palapamatamda kahena effect late boom towe. Adubo hybrid the di nitinium secret soigravati satin akaiwe the tole. Aduna hybrid tabamatamda maruena kamena sinba, masu kamena sinbuda tabamatamda har karam the haka the gay sang kayam haka the gay hybagi mawong mato nitinium a karadan panjaranga. Maruena, which is sarling, tuum dagi matamda, a quay lam tu shamba saba matamda, a quay, how could have a har, current lady, in now no panbireba, compose kumba, santi shungi har, high river, har makan city, a quay, ling toker of matunda, how could have a nutty, my city, pambina lingam dagi matamda, a quay lam tu shamba sabi matamda, happy ho with of any. Yaragadi, Ikon Kon Bagi, Lam to Quajan Bagi Matang, that happy Lam to the Pazina, which is hired by Harsing Zigaluan and Quajan Behoga Devani. Matunga composed natural and he sang a har happen, Pambi the car in a kind of a pung day. Aduga Amok Masi Iruinana, a quay in Naun, a super bigiba, Uria, a gay patas, Amadi, Sinkan, super phosphate, and a carnival. Uji hari wa har makal onji balance wina sang sana happy hawa majumata utai. Hap gi sang di ekoi maru wina kankul kudingi natraga saar ling thukpa saar amagi wina makul kodingi waina urea gram ahungumba aduga singan super phosphate aina kangnaba harduna gram nipan aduga mop aina kangnaba hardudi yande akoi gram ani yopatan ani karan naurup tauna kangal kodingi happy gani aduga har hap matungi ra kangul ju phajna lebak ta tot khaina bi hogani tot khaina bi horu matung da huji hairu ba koine lingga dur sa do phajna ling thuk bi hogani kana gumna huji hairu ba har hapam to e na hapaga ning thi jena lebak ta tot khaida na koi sa je sum ding jen baju yawi asum ta gum tam da di urea amsum patas ka koine ling thoi ba sa ri marad na direct theng na matam da marad da yamna sokshma ma pi marado sohalli madana pambine khulon bad taptali uchaudum thialli adun ling thoktar ge mat mamang da uji aina panje ge bahar asi hapab matu yari ma kai yamna namna lebak to tot khaina bi hoga de bani adu go uji hairi ba sar si ling thok bi hoga de bani adu ga ai khoina inaung na mosong uji hairi ba urea amsong pata asi ising de tit laga sai ba gi mong mosu panbira podo masi ising de tilaga sai bjibun ai koi ingrajin foliar spray hena khangnai koi kobi gumba da foliar spray to bugi toina mathakta aina mamang bijegi ba har ya hapabadi ka hena mathauta de adubu kari gumba matam da ai koi na lamgang ngoi na tabu mapham da tha bu matam da ai koi na pambi gi maraji internal chongbang amdraba natra karim lina aina tina mata khibadagi maraji amne sohan gare ai kambu matamda marana hard gi machine jak chukhat pa je khala sole hai na khalla matam je ai koina foliar spray je to gani sai ba kana gani ko je hair bu matam je da di ai koi mathak ta panje ge ba urea ma sum pata sthit pa gi mahuta isam jam na koi di npk fertilizer ai na ma koi om jan jan la ka siam ba har dum kai thien da phang bani ko je hair bu har si ka koi ising de ya la ga yan ba gi sang di 3% concentration haivadi ising liter mada gram ahungi sangda yalga phajna tor khairu wat khairu matunda mana da sweto matunda yamna kanagani asum tor badi huji hair bi saib matunda yamna thun ham ham chokot gani adu mara phatna koi foliar sweto badi amuk chai bada ju yaro kare toina ani omla nimit tarani tramani kanarga sweto bi kanagani masih matung dari maraju grosso dan paraga matung dah masih jak cukup coba sungguh-ungguhnya masih na tapi inau na ujek kami na sinba masih kaya bagi matang masu akui panbirai kami na sinba masih kaya bagi akui manipulan nongju tha hugalapogi matam da koi yamna toina tongne mai sek khai beje dum thengnai ase nongju tha hubom matam da kame na sima mai sek khai beje akoi ising nong ta salapo matam da mahai de gangam badi water imbalance na matho wadage ising khangchup chuk koi sek khai beje he thwali masigi hame na sinba sek khai beje thuk tan bagi na koi calcium carbide to har ka chang chai bi beda kanawa pangani adu natabada atopa laina tina kharata badigi ju he sikhai bathene adu laina tina tabagi dia koi kujiki mogi symptom mai do muri muri khamte pagum pumna pagum kharatene adu natrabadi koi calcium carbide hapajida dum ngak thopangam gani sikhai bade chumna thamjaga
0: ahoi khongangi thauramda chithi pakum biri ba taton amadi ichemabo ahanba makta da nanauna khurum jari haiba wa masina wahodok oibira